0: Ja tuon ja tain 6 o'clock ja milmit päin.
1: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.
2: Yo, ka welcome. Tango joulungo manikkaivo äävä.